قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورحمنا معه حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حسين رضي الله عنه anlatıyor. Aleyhissalatu vesselam Efendimizle beraber bir yolculuktaydık. Ve inna esreyna, bir gece yolculuğu yaptık. Esra meşa billeyl, gece yolculuğu yaptı anlamında. Bismillahirrahmanirrahim.